wienu ma DJ sini be bam ya ye ne ma ne ye ne chese be koso ankasa asa na main events na sai aba so e ye nwumre no e kwodo ye ji gate fee ni 50 Ghana cedis pe e kwodo ye nkwo chichemu kwa ha kwa ne ba bia da bi e kwodo ye ni na ba ko don e ya kwasi dai na ankasa se ne so mame we ye de dua